0: Salawat dan salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan mempertimbang penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu turut merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan Sabah.
1: Bagi menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh yang telah membentuk sejarah negeri dan negara.
0: Dato' Sri Anwar menyatakan demikian ketika berucap merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu. Perdana Menteri turut mencadangkan agar Kerajaan Negeri Sabah mempertimbang penyediaan tapak bersesuaian bagi pembangunan memorial berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan bahawa kerajaan menyediakan geran aktiviti RM10,000 kepada 189 sekretariat rukun negara di institusi pengajian tinggi seluruh negara. Ia bertujuan melaksanakan program kenegaraan, patriotisme dan perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Turut disediakan geran RM5,000 kepada 6,849 kelab rukun negara di sekolah seluruh negara. Dato' Sri Anwar berkata, inisiatif tersebut akan melahirkan lebih ramai duta kecil rukun negara serta mengaktifkan semula pelaksanaan rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP. Beliau juga memaklumkan bahawa Kerajaan Madani menerusi Institut Integriti Malaysia memperkenal Strategi Pembudayaan Integrasi Nasional ataupun NIS. Strategi itu merupakan inisiatif yang lebih menyeluruh, progresif dan sistematik bagi memperkukuh budaya integriti dalam segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dalam ucapannya berkata, perpaduan sebenar tidak lagi boleh diukur pada budi bahasa atau toleransi semata-mata. Sebaliknya perlu diterjemahkan melalui tindakan nyata, keadilan sosioekonomi dan kesaksamaan pembangunan bagi setiap wilayah.
2: Perpaduan yang tulen menuntut tindakan yang nyata, komitmen yang berterusan, keikhlasan, rasa saling menghormati dan yang paling utama ialah terjaminnya keadilan sosioekonomi serta kesaksamaan bagi setiap wilayah.
0: Dato' Haji Haji Jinor. Mengenai pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Minggu Perpaduan Negara, Dato' Haji Ji berkata, ia merupakan satu penghormatan besar serta pengiktirafan terhadap budaya kehidupan rakyat negeri ini. Ia menjadikan keharmonian dan kebersamaan sebagai cara hidup. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang dalam ucapannya berkata, sambutan Minggu Perpaduan Negara menjadi platform penting dalam memperkukuh perpaduan rakyat. Ia mewujudkan ruang interaksi. Ia membolehkan rakyat daripada pelbagai latar belakang bertemu, berinteraksi dan membina kefahaman dalam suasana harmoni. Perkongsian identiti sebagai rakyat Malaysia perlu terus dipupuk melalui nilai saling memahami, menghormati, menerima dan meraihkan kepelbagaian sebagai kekuatan bersama. Dato' Aaron turut memaklumkan bahawa Indeks Perpaduan Nasional 2025 mencatat skor 0.701 tertinggi dalam tempoh 7 tahun sekaligus melepasi sasaran yang ditetapkan di bawah RMK12. Peningkatan itu membuktikan usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuh perpaduan nasional membuahkan hasil positif. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Ke berita selanjutnya. Golongan wanita, khususnya ibu, merupakan asas penting dalam pembinaan insan dan pemacu utama kejayaan agenda pembangunan negara madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan sesebuah negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak dan kekuatan rohani.
4: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, itu mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita, kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu.
0: Dato' Sri Anwar baru ucap merasmikan program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dia yakin penglibatan aktif wanita dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi dan dakwah mampu menyumbang kepada pembentukan negara yang lebih sejahtera dan mampan. Sementara itu, program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan di Sabah menerima sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat sekaligus membuka ruang kepada pelaksanaannya diperluas ke beberapa negeri lain. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli berkata, program itu mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat, khususnya golongan wanita di peringkat akar umbi. Antara pengisian program, perkongsian ilmu dan motivasi yang menekankan pengukuhan jati diri serta ketahanan emosi wanita dalam menghadapi cabaran kehidupan. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September di MAEBS Serdang dijangka menarik 4 juta pengunjung. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, MAHA 2026 melibatkan lebih 2,000 pempamer dengan sasaran potensi jualan RM58 juta ringgit serta pemeteraian memorandum persefahaman bernilai sehingga RM8 bilion.
5: Tema yang kali ini kan is about value creation, okay? Value creation maksud dia, kerana yang selalu kita lihat sektor agro makanan atau lebih tradisinya kita cakap sektor pertanian, okay? Selalu kita lihat dia cuma dari segi pengeluaran makanan. Kita kena cari satu keseimbangan. So, macam mana nak menggalakkan generasi muda supaya mengambil bahagian? Pertama, melalui penerapan teknologi.
0: Datuk Chan Fong Hin. Beliau ditemui media selepas merasmikan Road to MAHA 2026 at Sabah sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu. Sempena pelancaran program Road to MAHA 2026, dua usahawan tempatan, Sainah Muming dan Lizah Abdul Sani, menerima dana Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Sainah menerima dana berjumlah RM16,700, sementara Lizah menerima dana RM25,000. Bantuan tersebut bagi meningkatkan kualiti produk, memperkukuh penjenamaan serta meluaskan pasaran ke peringkat lebih tinggi. Sainah dan Lizah berterima kasih atas bantuan berkenaan.
6: Kilang kami berada di Tawau dan juga kami sudah mendapat pensijilan halal. Sempena Mini MAHA ni di mana saya ni dibagi satu dana daripada pihak FAMA di mana kita mendapat pembaikan image produk.
7: Sangat-sangat berterima kasih dengan FAMA Negeri Sabah dan FAMA Malaysia kerana membantu saya sebagai usahawan IKS.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan Madani pertimbang sedia RM5 juta hidupkan semula 10 memorial negarawan. Perpaduan perlu diterjemah melalui keadilan sosioekonomi, pembangunan saksama. Sekian, berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, salam Malaysia Madani dan salam hormat.

sama-sama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Agar kerajaan perintah Vinala Ambaal Rakeraja Onsefonsoi, Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab Nambala Perkhidmatan Cemerlang Selakiak Tertanduk Pengkunangan Ranaka Alap Aminan Perkhidmatan Ranaka Alap Hinopono Rakoson Ngivit Dekeng Katahan Rakawi Ulun Kerajaan Datuk Muhammad Razali Nambala Rahinilipat Inambut Nu Angangahon Aliwos Nambaal Rapanambuluyan Raupis Penyeran Sabah Rakompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Di luar hino iyo nambala RTM nakalap nambah al rakaraja noh mulupono rakosan apa syukur aho apa sih am ataupun raulun nasuangan rapaat naka suku walu nga opor nga upak pengapuan noh RTM nangiwita kaluluan ra rayus relevan ra intok apa syukur aho ataupun am napanduli ra kepercayaan no ulun nasuangan ra aho pinasuku. Konsep Moment of Unity Nasau Grapu Unno Pengapuan Minggu Perhubungan SMP 2020 Paramonom Tayar Kebangsaan Pengarah Upis Perhubungan Am Integrasi Nasional Sabah Rina Abdul Harum Nambala Pengapuan Minggu Perhubungan Negara Angivit Rati Ataupun Dalom Hohot Angivit Akan Sayan Am Amaruang Rarati Rajati diri na ulu nasuangan ra pamahunan hina salake kerkosan nasau kera simbolik hina pono rakosan itok pahu hubungan am tapak integrasi nakabahu rasino ampos suku ratayar akar umbi hina tuskona napakabuli ra ulu nasuangan amarati ran nilai pahu hubungan kapio yana bala program bina alam kementerian pahu hubungan negara hina nakaya rasino ralui no flagship kembara pahu hubungan ratemano bersama membina negara bang Sabah ya hina intokon ke apat nambah alam datayar kebangsaan Nalivos Sarawak ra upok 2020 peram talu Sinumunu Johor 2020 peram apat ampulo pinang ra upok nakasaili Pembak alam da program hina vina alam ra vuai apat nga orau tin malimpun ra operam sa Hari bulan sila ka orau Sila ka onom Suku ra oroh itu onda binalan ra lusar nu kompleks sukan likas ra kota Kinabalu. Di luar hina pengapuan minggu pahubungan hina nangivita kemanggaan ra inatong. Ina ra nahilayan nu RTM ra lusar kompleks sukan likas nakailong ra ulun nasuangan nama huang. Ranamba alam dah hina nangivit ra ampos onse vonsoi mulu penuh ralam bapa piro dra pahu hubungan. Suai kera hino apa singkot raka pandayan nutu bahu asunggaya dapat ran salinut etnik ran negeri itu. Nakaya binalan ya hina pentalangan ra kanon tradisi seni kolayan am nangivit am activity interaktif ra sinadia. Platform My Digital ID Kulimanin Maya Ra Rondo Poyo Panci Ikan Apa Pirot Am Pengansanan Rapahampinan Suai kerahino asau keralako papirot ra ekosistem nu identiti digital negara. Majlis Pahampinan Negara MKN ralom rahu pinengkualna nambala hohot hina nakaya hohot nu perintah ralom mapasingkot. Rapahampinan nu identiti nu ulun nasuangan am kepercayaan ra ekosistem digital negara. Papirot hina nakaya pengansayan ra sistem pembatikan My Digital ID ra kios. May arapan kolihan ra lapisan pahampinan rinuangan. Hina pakabuli rapanci ikan ra bayo metrik luvos mayara timpu kapio am pangkalan data upis pembatikan negara pat proses pembatikan binaalan di luar hina apakah buli ra ampa pakuan sinonoyo hili ilo kulimanin pavalain asungkai talansan akunan sahuli biometrik luvos pengansayan pahampinan hino kulimanin vaalin mayara tayar rakawi kios my digital ID mayara keraja pengansayan da jadual Temalimpun da oro hitu suku opera mapat hari bulan sila ka onom. Industri kreatif kapo am orange ekonomi ras Sabah sino potensi asau angivit ra. Kesingkatan ekonomi negeri ranaka wahu. Mayra sungkor dasar am ekosistem kesingkatan rahino
Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Kesingkatan IDS Sabah, Datuk Ramzah Dambul Nambala Sabah Sinabakat, Sumber Ampotensi Ra Alawa Ralom Taya Kreatif On Perakulanan Kesingkatan No Industri Hino Nampong Poyoh Inayat Ra Kekulingan Ra Sungkur Nakaya Kepahanan Maayo Nupanggiat Industri Kreatif Yohina Ekses Ra Pembiayaan Am Usin Ra Alawa Ra Kinalulu Nutayar Hino Maya rahina perintah linansa na hilang kapio haraka singkatan industri kreatif. Maya rapa hunggaan dasar ra akalapa papirot ra ekosistem nutayar hino. Yo inambut no ngangahon na libos ng impuas ra pentalangan ra metric show. Algoritma lokal ra kota Kinabalu. Liliwar hino asunggai dan nambalan dalam program hino Datuk Ramzah Dambul Nambala hino intok onsoir apa yang talang rasu semikul rah rati nu industri kreatif amwahu lumumpa rah intok pang kerajaan. Yo nambala program hino nana akra keluahan rasu semikul amaliman rah sindalom lukayahan kapio rah pang karya seni. Hino tus kena angin suup rasu semikul amarati rah lakau apa yang talang rah karya riloh rah ulun nesuangan am angangalir. Ya nabala pentutunan akan pemahulu ra industri hino akala pangin suup ra alabi aswang pengkarya kreatif amangin suup ra wafaal pemasaran persembahan karya am lansan nu pasaran raino hino tus kono amarandan ra graduan seni sinon nilai rinuangan amakala pakapahilolo o ralom industri kreatif ra liliwa maayo program hino na pintalang ra karya nusuang tuluk ngoparamsa susmikul upok akhir akademik seni am teknologi kreatif industri ASTIF UMS. KPDN Sabah namati kera kalandukan akasib pat naka ala prasabitan kasa rah mahkamah. Ini era lako papiro takuasa maya ra obstiris apa titik lohos bersepadu ras Sabah. Pengarah KPDN Sabah Syahril Nizam Syahadin nambala ralong proceeding ra mahkamah seksyen lalu sangulunan dakoson nangakun akasalah inayara pertuduhan awis berurusan ra diesel kando lesen ra inakun inayara hina mahkamah nama ratu ra tinaa rasuang apat ngaparan siam ngaribu ringgit am hino binaran noyoh nukawi tertudu mahkamah ayuk nanusuf ra ampos pangintalanan diesel sinok ra ampos perintah am kereta ra bina alan nampaal rasalah hino tindakan dah KPDN relakau pelucutan. Kelandukan hino nangi vita tertandu hohot nu KPDN Sabah ralam bapa pirot amamopol am angawi raketirisan am penyelewengan diesel aka subsidi amamaranda datukir kes rasino bukti am keterangan ra alava suku ratayar pendakwaan am sabitan ra mahkamah. Hina nahar binan saya rehektor Zemitan Pinaralin Kura Rahun Umurut. Salam Malaysia Madani.

Ya belintok kerana lain rimbai ri Nedlina Finjau. Rakosan rimbai nari kita kerana itu lagi pakai kau. Sino kerja rakosan nama hong rimbai nam kita kau nak peralom ina tangan pegaman monse pakai kita kerana rimbai jam ke ruo syukur jam ke atau lu tukir orang kasa tuk syukur orang kelima. Ah boleh kali ke pakai kau. Jadi kau pakai rakosan hino rakosan betul tun kerami nam lah itu rakosan betul tun aku puyo ramu yun ya hino. RTM rakosan nalansan agara kumpani rakosa namalutu amahun kapan pembekal amahun ra alayak amnamatik angala hilih rakosa maya aralom malutu ra program no TV rafasa karwo ra upok itu 2000 dongo pramonom rakosa aho asungkita pelawaan kumpani rabayaan amdokumen request of proposal RFP boleh rekosan ni lain mun maya ralaman sesawang www.rtm.gov.my tu malimpuun ra opor hari bulan suku talong opor hari bulan sila ka onom 2000 donga pramonom pembatikan pembekalan boleh rekosan musop maya ra www.etvcms.rtm.gov.my ha ra kosan sini kele pagi valar mi davokon kau boleh telefon dan nombor lohos talu ruo ruo valu valu tulu valu sa siam ka mayar telefon ka pa mayar whatsapp pon abuli jadi ke bagi ke hina pina tuntun kramen sino kele asalu mayar hino ra kosan hini pina tuntun kramen am jadi ke bagi ke yus tak apa penting guys kita tak pura rimbai itu rimbai ra kosan apa konser huang takara tangan loro itu amarangan di takara patanti guys rimbai ri Delizan David Joseph Nakatibuso Guang Nakalalansan Ansumunurimbay di Datu Francis Landong Butitin

au Brenda Henry, intara kampung Luagan Beaufort. Kaan saya nakini ngora keningau FM, tukirnu oro pahaya mantaka, tumalimpun rajam karuo, suku rajam katalu rakamayon. Keningau FM hebat, syaratnya.

0: pendalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Ahad 14 Jun. Laksanakan tugas dan amanah diberikan sebaik mungkin sebagai penjawat awam. Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Mama Razali Wahab berkata, perkhidmatan cemerlang bukan sahaja memberi kepuasan kepada diri penjawat awam, malah pihak yang menerima perkhidmatan itu. Datuk Mama Razali ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke Jabatan Penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, katanya RTM telah berupaya memberikan maklumat dengan cepat dan tepat kepada masyarakat. Dalam usia 80 tahun, RTM membuktikan keupayaannya kekal relevan sebagai medium utama penyebaran maklumat sahih seterusnya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap maklumat yang disampaikan. Konsep Moments of Unity menjadi teras sambutan Minggu Perpaduan SMP 2026 peringkat kebangsaan, pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi yang berkesan hingga peringkat akar umbi, sekaligus membolehkan rakyat menyelami dan menghayati nilai perpaduan sebenar. Katanya program anjuran Kementerian Perpaduan Negara itu merupakan antara pengisian utama di bawah flagship Kembara Perpaduan bertemakan Bersama Membina Negara Bangsa. Sabah merupakan lokasi keempat penganjuran peringkat kebangsaan selepas Sarawak pada 2023, diikuti Johor 2024 dan Pulau Pinang pada tahun lepas. Penganjuran program itu diadakan selama 4 hari bermula 11 hingga hari ini di perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Sementara itu, sambutan Minggu Perpaduan itu menerima reaksi positif daripada pengunjung yang hadir. Tinjauan RTM di perkarangan Kompleks Sukan Likas mendapati ramai orang melihat penganjuran sambutan seumpama mampu memberi impak positif khususnya dalam memperkukuh perpaduan selain meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai kepelbagaian etnik di negeri ini. Antaranya menerusi pameran makanan tradisi, seni budaya serta aktiviti interaktif yang disediakan. Platform MyDigital ID akan menjalani satu pusingan pengukuhan dan penambahbaikan keselamatan sebagai langkah mengukuhkan ekosistem identiti digital negara. Majlis Keselamatan Negara MKN dalam kenyataan memaklumkan inisiatif itu antara usaha berterusan kerajaan dalam meningkatkan keselamatan identiti digital rakyat dan keyakinan terhadap ekosistem digital negara. Pengukuhan itu melibatkan penambahbaikan ke atas sistem pendaftaran MyDigital ID di kios melalui pengenalan lapisan keselamatan tambahan. Ia membolehkan simakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara semasa proses pendaftaran dilakukan. Manakala bagi pengguna sedia ada, mereka akan dimaklumkan mengenai keperluan pengesahan semula biometrik wajah secara berkala. Penambahbaikan keselamatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat di semua kios MyDigital ID dengan kerja penyelenggaraan dijadualkan bermula hari ini sehingga 14 Jun. Industri kreatif atau orange economy di Sabah berpotensi menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri dengan adanya sokongan dasar dan ekosistem pembangunan yang lebih menyeluruh. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah, Dato' Ramzah Dambul berkata, Sabah memiliki bakat, sumber dan potensi yang mencukupi dalam sektor kreatif. Namun perkembangan industri itu masih terhad berikutan kekurangan mekanisme sokongan yang khusus. Antara cabaran utama yang dihadapi penggiat industri kreatif ialah akses kepada pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan keperluan sektor berkenaan. Justeru kerajaan perlu memberi perhatian lebih serius terhadap pembangunan industri kreatif menerusi penggubalan dasar yang mampu memperkukuh ekosistem sektor tersebut. Beliau ditemui media selepas merasmikan pameran Metric Show Algoritma Lokal di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, mengulas mengenai penganjuran program berkenaan, Dato' Ramzah Dambul berkata, ia menjadi platform terbaik mendedahkan pelajar kepada realiti industri kreatif sebelum langkah ke alam pekerjaan. Jelasnya, program tersebut memberi peluang kepada pelajar untuk merasai pengalaman sebenar sebagai pengkarya seni, sekaligus membantu pelajar memahami kaedah mempersembahkan karya kepada khalayak dan bakal pembeli. Tambah beliau, pendedahan awal kepada industri mampu membantu melahirkan lebih ramai pengkarya kreatif selain membantu mereka memahami aspek pemasaran, persembahan karya dan kehendak pasaran semasa. Seterusnya, memastikan graduan seni mempunyai nilai tambah dan mampu bersaing dalam industri kreatif yang semakin berkembang. Program itu menampilkan hasil karya 71 pelajar tahun akhir Akademi Seni dan Teknologi Kreatif Industri ASTIF UMS. KPDN Sabah mencatat kejayaan penting apabila memperoleh sabitan pertama di mahkamah. Hasil tindakan pengerkuasaan menerusi Obstiris 4.0 bersepadu di Sabah. Pengarah KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin memaklumkan dalam prosiding di mahkamah session, tiga individu mengaku bersalah terhadap pertuduhan berasingan kerana berurusan dengan diesel tanpa lesen sah. Berikutan dari itu, mahkamah menjatuhkan hukuman denda dengan jumlah keseluruhan RM49,000 yang telah dijelaskan sepenuhnya oleh semua tertuduh. Mahkamah turut memerintahkan hasil jualan diesel dijadikan hasil kerajaan manakala kenderaan yang digunakan dalam kesalahan tersebut diserahkan kepada KPDN untuk tindakan pelucut hakan. Kejayaan itu membuktikan komitmen KPDN Sabah dalam membenteras ketirisan dan penyelewangan diesel bersubsidi serta memastikan setiap kes yang mempunyai bukti dan keterangan mencukupi dibawa sehingga ke peringkat pendakwaan dan sabitan di mahkamah. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia persembahan untuk back to back petang ini, persembahan daripada Charles Adrian dengan lagunya Alice dan single terbaru beliau Cinta Monyet. Semoga anda terhibur dengan pilihan artis back to back sebentar tadi. Dan maklumat untuk rakan pendengar, pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti

kawasan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

muka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 4

0: kekuan darah. Manakala, platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kadila FM.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

0: Duisma.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Go Trili dalam Berita Sabah FM. Pemasyuran Reserve Biosfera Kinabatangan sebagai Reserve Biosfera kedua di Sabah menjadi satu lagi pencapaian penting negeri dalam usaha memelihara alam sekitar. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor berkata pengiktirafan UNESCO itu membuktikan Kinabatangan yang meliputi lebih 413,000 hektar memiliki nilai biodiversiti dan ekologi yang tinggi. Beliau menyatakan demikian pada sambutan ulang tahun ke-12 Reserve Biosfera Banjaran Kroka dan pemasyuran Reserve Biosfera Kinabatangan di Kota Kinabalu. Sabah kini antara peneraju perlindungan alam sekitar dengan hampir 30% kawasan daratannya diwartakan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya TPA. Sabah juga kekal sebagai penyerap karbon bersih utama negara dengan menyumbang kira-kira 36% daripada jumlah pengasingan karbon Malaysia. Institut Jurutera Malaysia IEM Sabah diseru agar menerajui inovasi dan mempercepat penerapan revolusi perindustrian keempat IR 4.0 di negeri ini. Usaha itu termasuk memajukan kejuruteraan digital, infrastruktur pintar dan teknologi hijau bagi meletakkan Sabah pada kedudukan yang kuku dalam ekonomi masa depan. Seruan itu disuarakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Nor pada majlis makan malam ulang tahun ke-15 IEM Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Dato' Haji juga berharap IEM Sabah terus melahirkan jurutera yang bukan sahaja cemerlang dari segi teknikal dan berfikiran jauh, tetapi juga berpegang teguh kepada etika serta bertanggungjawab secara profesional selain berdasaing di peringkat global tanpa mengabaikan keperluan Sabah. Sabah merekodkan peningkatan 50.4% kes denggi setakat minggu epidemiologi ke-23 tahun ini. Sebanyak 2,866 kes dilaporkan berbanding 1,905 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 5 daerah mencatat jumlah kes tertinggi iaitu Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Pinampang dan Putatan. Peningkatan kes tersebut memerlukan kerjasama erat antara semua pihak dalam usaha membendung penularan penyakit berkenaan. Dato' Dr. Zulkifli ditemui media pada majlis sambutan Hari Denggi ASEAN, Hari Malaria Sedunia dan Gotong Royong Mega Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu. Beliau berkata program komuniti bebas denggi akan diperkuku dengan penekanan pemerkasaan komuniti, penjagaan kebersihan persekitaran dan penghapusan tempat pembiakan nyamuk. Isu perobohan premis dan pengosongan tanah reserve jalan di Kampung Gayan Sibugal Besar Sandakan kini dalam fasa penyelesaian secara teratur. Adun Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Tun Musa berkata, satu permohonan lanjutan tempoh 6 bulan akan dikemukakan kepada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Ia bagi memberi ruang kepada pemilik 57 struktur terlibat membuat persiapan rapi sebelum berpindah. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas membuat tinjauan ke lokasi terlibat. Pada masa sama, Majlis Perbandaran Sandakan sedang merancang pembinaan satu tapak tamu yang lebih kondusif dan tersusun di kawasan berdekatan. Tindakan pengosongan di bawah Seksyen 166 Ordinan Tanah Sabah itu bagi membolehkan projek naik taraf sistem perparitan dan pemasangan paip air utama dilaksanakan demi kepentingan awam. Pemimpin wanita di peringkat akar umbi perlu terus memperkuku ilmu dan menguasai maklumat dalam melaksanakan tanggungjawab kepimpinan. Selain membina hubungan erat dengan komuniti, mengamalkan sikap rendah diri serta menerapkan nilai empati. Pengerusi Institut Kajian Pembangunan IDS, Dato' Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata, gabungan 5 elemen utama itu akan melahirkan pemimpin wanita yang berwibawa, dihormati serta mampu membawa perubahan positif kepada masyarakat. Beliau menyatakan demikian pada penutupan bengkel memperkasa kepimpinan wanita Sabah Siri 3 di Kota Merudu. Teks ucapannya dibacakan Ketua Pegawai Eksekutif IDS, Datuk Dr. Ramzah Dambol. Sekian berita tadi di Sunting Doni Ijom dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Mahang kejohanan semakin memuja. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, sampai FM Agus Bar. Terima kasih yang terus bersama kami sampai pukul 8.09 minit malam. Selamat malam untuk kamu semua. Okey, Nondi mau kasih kongsi di sini. Ini merupakan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari esok ataupun jam 1 pagi nanti. Perlawanan pertama yang akan bermain adalah daripada negara Germany yang mana akan menentang Curacao. Okey, jam 1 pagi anda boleh saksikan di channel RTM, apanya di Sukan Plus di RTM Klik pun anda boleh menonton juga. Dan selepas itu untuk perlawanan yang kedua untuk hari esok pukul 4 pagi di antara Netherlands ataupun Belanda dan juga Jepun. Okey, anda boleh saksikan di saluran TV OK dan juga boleh saksikan di RTM Klik. Okey, hari itu pukul 4 pagi. Pukul 7 pagi pula Ivory Coast akan menentang Ecuador. Okey, anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus dan boleh saksikan di RTM Klik. Okey, hari itu 7 pagi. Itu maknanya kalau esok hari Isnin ngam-ngam opikan raja. Lepas tu 10 pagi perlawanan di antara Sweden dan juga Tunisia. Okey, 10 pagi boleh saksikan di saluran TV OK dan macam biasa di RTM Klik. Okey, itu adalah jadual perlawanan untuk hari esok 15 Jun 2026. Pasukan pilihan anda sudah pun ada yang sudah mainkan ataupun tengah menunggu giliran. Masih lagi menunggu. Pastinya macam anda sendiri menyokong pasukan England untuk tahun ini. Belum lagi bermain, nanti baru main. Sabar-sabar dulu lah nanti. Okey, alright, kamu boleh terkan ucapan kamu macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Mungkin boleh kasih kongsi cerita-cerita kamu sebenarnya dengan Piala Dunia kali ini ataupun apa-apa juga cerita di hujung minggu ini. Okey, kita ada lagu daripada Putra Haizal dan juga Bizzul, lagu mereka yang bertajuk Romantika Perdana.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

Keadilan dan Ihsan Teras Dasar Negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

0: mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jam.

kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: adalah terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan buat anda yang berada di Taipei Perak nak dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan menerusi frekuensi di 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga berkabar orang di Seremban Negeri Sembilan, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 91.7, dan juga yang berada di Mersing Johor 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM utama yang anda boleh dengarkan dan juga dengarkan menerusi RTM Play. Dan seperti biasa juga, anda boleh tonton pertandingan ataupun menyaksikan pasukan kegemaran anda beraksi menerusi Piala Dunia 2026. Anda boleh dengarkan juga dan juga saksikan secara langsung menerusi Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Play. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi peminat Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa saksikan pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026, perlawanan kedua peringkat kumpulan F, perlawanan di antara Netherlands menentang Japan yang akan diadakan pada jam 4 pagi, dan anda boleh tonton di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Manakala perlawanan keempat peringkat kumpulan F, bersama kita akan saksikan perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi nanti dan akan disiarkan menerusi saluran TV OK dan juga boleh saksikan menerusi RTM Klik, yang sememang je percuma khas untuk anda. Jadi jangan lupa setkan masa anda dan juga boleh saksikan menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Semuanya istimewa dan juga khas untuk anda. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Buru Rindu. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu daripada geng Buru Hantu untuk waktu ini. Dan terus ceria, terus kekal sambil bersantai, beristirahat sambil menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu akan berlaku dan dijangka berlaku di Negeri Sembilan, di kawasan Port Dickson, di Melaka, di kawasan Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, termasuk juga di Sabah, di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga 4 pagi ini Isnin 15 Jun 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intens hujan yang melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam, dan ini juga merupakan antara amaran jangka pendek. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya di kawasan yang saya sebutkan, di mana ribu petir, hujan lebat dan angin kencang ni juga merupakan antara yang berbahaya dan juga mengundang pelbagai risiko kemalangan. Jadi yang sedang memandu, selamat memandu, mandu dengan berhati-hati. Dan yang berada di kawasan sekitar, kalau tiba-tiba rasanya air semakin naik kan di kampung ataupun di rumah, hubungi pusat keselamatan yang berhampiran dan berpindahlah ke pusat pemulihan sementara yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Usahe. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit fakta mengenai Piala Dunia FIFA 2026 di mana akan berlangsung di 16 stadium yang terletak mengentasi 3 negara tuan rumah iaitu di Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Dan kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan dan menjadikan edisi terbesar dalam sejarah bola sepak di dunia. Dan pertama kali juga dalam sejarah jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan sebenarnya daripada 32 pasukan terus kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan. Itu di antara sedikit fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026 dan anda boleh saksikan semua perlawanan 104 perlawanan di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga seperti biasa saksikan juga di RTM Click yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizal Azam akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan jangan lupa pada pukul 4 pagi nanti, perlawanan antara Netherlands menentang pasukan Jepun yang akan dapat ditonton menerusi saluran TV OK dan juga di RTM Click. Dan perlawanan ketiga peringkat kumpulan E, perlawanan antara Cordova menentang Ecuador yang akan dijadualkan pada pukul 7 pagi dan bakal disiarkan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click. Dan perlawanan keempat peringkat kumpulan F, perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi dan disiarkan melalui saluran TV OK dan juga di RTM Click. Semuanya berlangsung pada hari Isnin hari ini, 15 Jun 2026, dan anda boleh saksikan kesemuanya di saluran RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan semestinya di RTM Click. Semoga anda memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing. Dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini edisi 15 Jun 2026. Kita mulakan bagi kawasan Keningau, sebelah pagi dan malam tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 31 darjah Celsius. Beralih ke daerah Nabawan, untuk sebelah pagi dan petang hujan di beberapa tempat dan sebelah malam bagi kawasan Nabawan tiada hujan, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 30 darjah Celsius. Bagi kawasan Tenem, pagi dan malam tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 31 darjah Celsius. Kita akhiri tinjauan cuaca hari ini di daerah Tambunan. Pagi tiada hujan, petang dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 31 darjah Celsius. Tinjauan cuaca sepanjang hari ini bagi kawasan Tambunan, Tenem, Nabawan dan Keningau.

0: kita.
1: Baik, harga kita kita kongsikan kepada anda untuk hari ini 15 Jun 2026 susu getah pada harga RM9.92 kilogram. Getah keping anti radi as upgrade RM14.97. Getah keping anti radi as upgrade 2 RM4.18. Kentalan grade RM14.73. Kentalan grade 2 RM3.94. Dan getah sekarang pada harga RM1.14 sekilogram. Sekali lagi, hari ini susu getah RM9.92 sekilogram. Getah keping anti radi as upgrade RM14.97. Getah keping anti radi as upgrade 2 RM4.18. Kentalan grade 1 RM4.73. Kentalan grade 2 RM3.94. Dan getah sekarang pada harga RM1.14 sekilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

Doa dilapangkan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang maksudnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka paham perkataanku.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for South

0: Alahai, no lela.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Liputan berita sekitar pedalaman,
3: dalam dan luar negeri,
2: dikongsikan segalanya di sini.
3: Setiap hari
2: menerusi Warta Pagi
3: 7.30 minit pagi
2: dan Warta Petang 3 petang.
4: Hebat,
3: syoknya.
5: 7.30 minit pagi.
6: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaini dalam berita Keningau FM edisi Isnin 15 Jun. Kerajaan mempertimbang penyediaan kuran padanan berjumlah RM5 juta menerusi belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu turut merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan Sabah. Datuk Seri Anwar menyatakan demikian ketika berucap merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu. Perdana Menteri turut mencadangkan agar Kerajaan Negeri Sabah mempertimbang penyediaan tapak bersesuaian bagi pembangunan memorial berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan bahawa kerajaan menyediakan kuran aktiviti RM10,000 kepada 189 sekretariat rukun negara di institusi pengajuan tinggi seluruh negara. Ia bertujuan melaksanakan program kenegaraan, patriotisme dan perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Turut disediakan geran RM5,000 kepada 6,849 kelab rukun negara di sekolah seluruh negara. Datuk Seri Anwar berkata inisiatif tersebut akan melahirkan lebih ramai duta kecil rukun negara serta mengaktifkan semula pelaksanaan rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMAP. Beliau juga memaklumkan bahawa Kerajaan Madani menerusi Institut Integriti Malaysia memperkenal Strategi Pembudayaan Integriti Nasional atau NAIS. Strategi itu merupakan inisiatif yang lebih menyeluruh, progresif dan sistematik bagi memperkukuh budaya integriti dalam segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dalam ucapannya berkata perpaduan sebenar tidak lagi boleh diukur pada budi bahasa atau toleransi semata-mata. Sebaliknya, perlu diterjemahkan melalui tindakan nyata, keadilan sosioekonomi dan kesaksamaan pembangunan bagi setiap wilayah. Mengenai pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Minggu Perpaduan Negara, Datuk Hajiji berkata ia merupakan satu penghormatan besar serta pengiktirafan terhadap budaya kehidupan rakyat negeri ini yang menjadikan keharmonian dan kebersamaan sebagai cara hidup. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agong Dagang dalam ucapannya berkata sambutan Minggu Perpaduan Negara menjadi platform penting dalam memperkukuh perpaduan rakyat. Ia mewujudkan ruang interaksi yang membolehkan rakyat daripada pelbagai latar belakang bertemu, berinteraksi dan membina kefahaman dalam suasana harmoni. Perkongsian identiti sebagai rakyat Malaysia perlu terus diperpuk melalui nilai saling memahami, menghormati, menerima dan meraihkan kepelbagaian sebagai kekuatan bersama. Dato' Aaron turut memaklumkan bahawa Indeks Perpaduan Nasional 2025 mencatat skor 0.701 tertinggi dalam tempoh 7 tahun sekaligus melepasi sasaran ditetapkan di bawah RMK 12. Peningkatan itu membuktikan usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuh perpaduan nasional membuahkan hasil positif. Golongan wanita khususnya ibu merupakan asas penting dalam pembinaan insan dan pemacu utama kejayaan agenda pembangunan negara madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan sesebuah negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata, sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak dan kekuatan rohani. Dato' Sri Anwar berucap merasmikan program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Beliau yakin penglibatan aktif wanita dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi dan dakwah mampu menyumbang kepada pembentukan negara yang lebih sejahtera dan mapan. Sementara itu, program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan di Sabah menerima sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat sekaligus membuka ruang kepada pelaksanaannya diperluas ke beberapa negeri lain. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli berkata, program itu mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat khususnya golongan wanita di peringkat akar umbi. Antara pengisian program, perkongsian ilmu dan motivasi yang menekankan pengukuhan jati diri serta ketahanan emosi wanita dalam menghadapi cabaran kehidupan. Pameran Pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September di Mapes, Serdang dijangka menarik 4 juta pengunjung. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Chan Fong Hin berkata, MAHA 2026 melibatkan lebih 2,000 pempamer dengan sasaran potensi jualan RM58 juta serta pemeteraian memorandum persefahaman bernilai sehingga RM8 bilion. Beliau ditemui media selepas merasmikan Rotu MAHA 2026 at Sabah sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan sempena pelancaran program Rotu MAHA 2026, dua usahawan tempatan, Saina Muming dan Liza Abdullah Sani, menerima dana Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Saina menerima dana berjumlah RM16,700, sementara Liza menerima dana RM25,000. Bantuan tersebut bagi meningkatkan kualiti produk, memperkukuh penjenamaan semula serta meluaskan pasaran ke peringkat lebih tinggi. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Simit. Salam hormat dan salam

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hey, syoknya anda sedang tune in